fortsätter serien Kommittéminner där Jan Nesset mimrer I samtal med vår Jan Erik om tida I Raufoss, Jern och Metall och arbete I olika kommittéer. I denna delen handlar det om hyttekommittén, ansvar för ved och tömning av dass, stor intresse för hytteleje, båt på Einafjorden och ett litet missförstått reglement för hytta. Producent för serien är Jan Erik Sandmo.

0: Vad är din favoritutsikt, Kristin?
1: Det må ju vara att jag ser ut, ska vi se, solnedgången eller soluppgången här där jag bor och ser att det blomstrar så frodigt på verandan min. Ja, insatsen jag lagt ned, det syns jag fin utsikt.
0: Vi har ju en konkurrens den uka här hvor det är om att göra och ta ett bilde av utsikten sin då. Det kan ju egentligen utgångspunkt vara vad som helst. Utsikt är utsikt.
1: Ja, det kan vara både kreativ och morsom förslag och det behöver inte vara elg solnedgång på något sätt.
0: Nej. Då är det bara att lägga oss till på Snap hvis du inte har gjort det allerede. Det är Toten Radion som är brukernamnet.
1: Mhm.
0: Och så knipser man, må man väl knipsa ett litet bilde då?
1: Ja, det är fint om du gör det, för då är du I hvert fall med I träckningen.
0: Ja, och hvis du är glad I att gå och dra på badeland så kan du göra det, och hvis du ska vara med flera så går det fint, men då får du gratis ingång I alla fall.
1: Ja, för denna uka så är premien vår en billett till Totenbadet på Raufoss.
0: Så då är det bara att snappa I vei hva som den beste utsikten din, og på fredag så må du være klar, for da kan det hende at vi ringer deg.

0: Hej alla sammen. Här kommer ukesnytt från Elon på Rødfoss, din lokala elektronikbutik. Nu är det majdager på han för Rødfoss. Hos oss på Elon har vi allt du trenger för att njuta den fina tiden. Kom inom på han för Rødfoss. Du finner oss i andra etage. Välkommen ska det vara. Vi serverar gratis kaffe varje dag och på lördag har vi gratis vafflor. Är du medlem hos oss så kör vi vitvaror och TV över 50 tommer gratis fram till din dörr. Elon på Rødfoss är för dig.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landtrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, i tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor. Landtrykkeri AS på Dokka. Telefon 61 11 0070. 61 11 0070. Få det trygt I land, du også.
3: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41

0: Ja, vi skulle tillbaka till 90-talet här på eftermiddagsrushen denna onsdags eftermiddagen. Eros Ramazzotti och Tina Turner, Cosa della Vita. Här är Totenradion med lokala nyheter. Riktigt god eftermiddag. Många bedrifter här i inlandet får inte tak i kvalificerade ansatte, visar en ny undersökelse från NAV Inlandet. Runt 15% uppger rekryteringsproblemer och NAV menar fylket mangler cirka 2700 arbetstagare, speciellt inom hälsa och service. Huvudbyggningen på Gjøvik gård tränger omfattande rehabilitering efter stora skador i mur och väggar. Där bland annat upptaget råte och utbuling i ytterväggen, skriver OA. Nu ska Mjøsmuseet i gang med arbete till över 6 miljoner kronor för att säkra det gamla bygget från 1810. Det kan bli förbjudet att parkera längs fabrikvägen och kvällsrovägen på Kapp. Statens vägvesen behandlar nu förslaget som är sent ut på höring fram till 3 juni. Bakgrunden är hög trafik, många gående och manglande fortau vid bland annat kulturskolan, något som ifølge kommunen skapar farliga situationer i området. I juni blir det hagefestival i Lenaparken på Lena. Hagelagene i regionen lover blant annet alpakar, natursti og salg av blomster og trær. Hele innslaget kan du høre på totenradion.no. Vestre Toten Lions Klubb samlet rundt 40 personer til sesongens siste seniortreff i Midtåsen Grendehus på Reinsvoll. Gratis arrangementet skaper stort engasjement blant seniorene i bygda. Hele innslaget kan du høre på totenradion.no. En man i 30-årene er mistenkt for å ha stjålet en sykkel og forsøkt å stjele en moped på Dokka. Politiet fant mannen i Gjøvik sentrum etter at han hadde tatt buss dit. Og i avhør skal han ha erkjent forholdene, skriver OA.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: Ja, det meldt delvis skyet og rundt 18-19 varmegrader. I morgen på torsdag, det blir ganske mye regn sånn på morgenen, avtagende mot formiddagen opphold i ett-tida, og kanskje litt sol ut på kvelden det i morgen. Fredag, da det bare å nyte det, for det meldt ganske mye sol og pent vær, rundt 20 grader, ser ut at vi får litt regn på lørdag og sol igjen på søndag.

0: på topmyradion.no.
1: Har du ett tips, en sak eller ett inslag du vill höra på radion? Vi vill gärna höra från dig. Under om oss på topmyradion.no finner du kontaktinformation.
2: Topmyradion ger dig aktuella inslag från ditt närområde. Engasjerende kultur.
3: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, ikke minst dette litt pølser.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
2: Pulserende sport.
5: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som det veldig livlig.
2: Lokal ungdom.
6: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
2: Lett og ledig underholdning.
7: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du mene at det ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.

0: Du vill inte pröva en slik en radioreklam då?
1: Att benytta sig av reklame i Totenradion är det mest effektiva du kan göra om du önskar att profilera dina tjänster, varor eller uppdrag. Det glada budskapet ditt vill bli uppfattat och husket av alla du hänvänder dig till. Husk att radioreklame kan du inte bla förbi slik du kan göra det i en avis, reklameblad eller på digitala medier.
2: Totenradion.